0: Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja i svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
1: Mir počinje

0: Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja i svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
1: Mir počinje našim izborima.

Nakon mini albuma Žena, dete, Zoe Kide donosi dugo očekivani album Cosmic Delivery sa premijernim singlom istog naziva. Muziku i tekst potpisuje Zoe, a aranžman i produkciju Andrijana Gavrilović i Ivan Mirković Bambi. Zvuk spaja R&B, soul, pop, elektroniku i suptilne hip-hop i blues elemente. Album istražuje intuiciju, ličnu promjenu i poverenje u toku života, povezujući emotivne, introspektivne i letnje tonove. Single je već dostupan, a 2. juna cijeli album stiže na digitalne platforme.

Jedan od najuticajnijih hrvatskih vokala Marko Tolja predstavlja emotivni duet sa legendarnim Oliverom pesmu Ti si moja ljubav. Ovo je ostvarenje dugogodišnjeg sna, a muziku i tekst potpisuje Vinko Barčot, dok aranžman i produkciju radi Ante Gjelo. Inače, spot režira višestruko nagrađivani Roman Nikolić, prikazujući tri generacije i snagu ljubavi. Duet spaja prošlost i sadašnjost, legendarni glas i mladu energiju.

0: Radio K4, 96.6 FM. Life needs music.
1: Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja iz svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
2: Mir počinje našim izborima.

0: Komunikaciju.
1: Vaš izbor da proverite štiti pouzdanu komunikaciju.
0: Proverite činjenice, ne budite žrtva dezinformacija.
2: Muzika koja priča, program koji ujedinjuje.

cijeli život sanjam kako odlazim uz rijeku starim parobrodom koji vozi sol. I da nosim jednu davnu, nikad prežaljenu ljubav, tanku dugačku cigaru i par mamuza od zlata da

0: Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja i svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
1: Mir počinje našim izborima.

Idemo sa Natašom Bekvalac, tu je negdje i Senida, čućemo i SARS, nakon toga poziv još jednom sve vas, ako imate neku pesmu koju biste želili da čujete, da nam se javite.

0: Suneta. Mim po mim.
1: Brought to you by Radio K4. Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja i svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
2: Mir počinje našim izborima.
3: Radio KFOR. Zvuk koji povezuje srca i umove.

Californication i upravo kalifornijski band Red Hot Chili Peppers u 17 sati 15 minuta. Slušajte novo izdanje emisije Greatest Hits iz sunčane Kalifornije. Idemo u kišovitu Irsku, sastav U2 na čelu s Bono Voxom, Beautiful Day, nakon toga Craig David i Seven Days.

0: AK4, your voice in Kosovo.
1: Imaš motor? Ne. A nabaviš motor, to ti vraća se u putanju, znaš to? To ti nekako vraći ponos u sobu. Vraći se u jamahu.

Idemo na rade, srećni sat, putem talaza Gay for Radio One Republic, slušamo dobru muziku, kao i uvijek kada je u pitanju ovo izdanje emisije Happy Hour. One Republic, Good Life, Sevdah, Baby, Kosmička ljubav, dobrodošli na talaze Gay for Radio.

I de manera de idemo, stamane salti di idesi di 7 minuta, Bibi Rexa, I Got You, Shawn Mendes, Camila Cabello i naravno čuveni veliki hit Senorita, to je ono što slušamo u nastavku na prvom ste mjestu Talas i Kejfaraći.

prije ili kasnije, s drugim pod rukom pored mene proći ćeš i znam da bit će sve mi jasnije.

0: Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja i svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
1: Mir počinje našim izborima.

19, sati je 40, ni nuca, dobro došli na talas GF radija na 966, vaš domaćine DJ Bajče, čuli ste večeras derbi koji možda odlučuje sezonu, da li će to biti Partizan ili pak Crvena zvezda od 20 sati, gledajte, to je uvijek onako zanimljivo. Objavljen je trailer za film Sveti Mojsije, pogledajte kako to izgleda. Nakon što je sa filmom Boži čovjek pokrenula bioskopsku publiku i podsjetila na snagu duhovnih priča na velikom platnu, rediteljka Jelena Popović vraća se sa novim ostvarenjem Sveti Mojsije Crni. Premijera je sutra, već 19. maja. Kako sve to izgleda, pogledajte u traileru.

Evo, mili, mili, uskoro će i Lenny Kravitz u Beogradu na Ušću za, ajde, manje od mjesec dana, 17. juna, postaje centar rock'n'rolla. Lenny Kravitz se vraća u Beograd u verovatno najboljem trenutku svoje karijere. Inače, jedna legenda ovako 90-ih godina zaista iza sebe ima nezaboravne hitove, Are You Gonna Go My Way, Fly Away, kao i mnogi, mnogi drugi. Lenny Kravitz, tekstopisac, producent, muzičar, dakle, karijera koja traje duže od 3 decenije, 17. juna u Beogradu na Ušću.

0: grande.
1: Are you recording that?
2: Yeah, I have it.
3: Nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
4: Nije sve na mreži istina.
3: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
4: Zato je provjera važna.
3: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
4: Provjerite više od jednog pouzdanog medija pre nego što povjerujete ili podijelite.
3: Provjerite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
5: Zaboravite na dosadu. Zakačite se za talas najnovijih hitova samo na K4 radiju.

0: Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja i svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
1: Mir počinje našim izborima.

0: nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Provjerite više od jednog pouzdanog medija pre nego što povjerujete ili podijelite.
0: Provjerite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.